0: om med kontoen din?
1: Hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg. Vi har betalt en av regningene dine.

Dette en av de mest hørte låtene på min Spotify siste halvåret. Ligger inne på topplista mi. Fantastisk låt. Også remixa av Jenny her da. Det jo den som ja, tok helt av på TikTok. Sammen med Tame Impala. Dette Dracula. Dette litt sånn... Jeg vil ikke si det. Det fortsatt sommer, men det litt høstlig stemning over denne låta. På en bra måte.